수행사로 꺼장나서 가시죠. Don Ramon, Eric Gravett, Russell Vitas, Wayne Shorter, and Joe Zavener. 꺼장나서 가시죠. Weather Report. これで第1号あります。約10分ほど集計いたします。どうもありがとうございます。Weather Report.